by to war og Steinar i Trehus, og jeg tror ikke han blir veldig fornærmet hvis jeg sier at han har hørt på Mark Knopfler og Dire Straits.